on a senti que masolo vraiment iko carré masolo ko kitoko gizi tunasemaka toujours na ile nyimbo makambo ezali buro makambo ezali minene yake Franco Luambo Makiadi ni nyimbo itoka 1980 ndio ilitokaka na historique déjà ilikuwa sa ville iko nasema juu ya mtu mwenye alifanyaka aliendaka akaenda Bulaya aliendaka Bulaya kule donc mukadre ya ya kupoursuivre donc ma étude yake na kutafuta vraiment vie kutafuta maisha kisi banasemaka maisha ya mzuri banasema na kwanza kule Bulaya. Alors ça alifika ile ngambo akaona realité que kumbe milie kuna maloisirs za mingi ma divertissement za mingi mingi donc akakuta kama bien anabakia tu donc il a fallu donc yabakia même hata ku pays parce que kule ilikuwa njo ba femme ba banamuke donc bia mingi mingi tu anakuta kama anakuwa njo maloinge kushinda kizi alikuwa mtu malinda soma akasema makambo zali minene kabisa. Na njo Franco akatusha kele nyimbo mukadre ya kuonesha batu kama kama uko natafuta kitu ifo kabisa ifo ete tout droit objectif kabisa na itakuwa toujours carré na yua deja Masse Mastoro Masse Mastoro papa na Boni papa na BAC papa na Akili deja biko wanafata deja masolo banajua

Bati opembeni o lobali susu mama kata nengo kataka lobali susu mama o toko kani ehe. Voilà donc ambiance sale ambiance. Hein, ben la sema déjà comme au qu'on a bougé pas le groupe parler ouende na au pole pole hein, car une musique ya pole pole pole pole bila jasho nikikuwa jasho inakuwa jasho kabisa sauna natural hein? Fata bien twende ale bana chimpe bana bolo bana funu bana kasali bana kopera hein bana ya kule kujesa kule ku sens parler ngambo za nyantende kule deja panzi kama gema deja mwana fata route d'Uvira kule ngambo tu basabu hein batu ya manyamugo pale deja hein nyamugo soko hein kule ngambo ya nyamugo lwama hein ngambo za nyamugo maenge deja mwana fata ngambo za Sake, ngambo za Lugulu, ngambo za Nyamulagira, ngambo zote pale deja, elila A, elila B, mugo nafata tubimbi pale deja, Black Star, atubasabu deja, fata ele bitu, tuende nabo.